0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Sizwe Majola, Sizwe Majola,

0604807164 uhleli nobani ukuphi nenzani kungumgqibelo nje namhlanje 0604807164 uhleli nobani nenzani nikuphi ubani ofuna ukumtshela ukuthi ngila mhlamba ushongo nje usha ucingo la udangi la akwaziwa kodwa la ngisuka khona ngila

0: zebazuzele kwabakufunayo empilweni.
1: Hayi kulula kakhulu yabona izokhuzana. Yabona kuyini le manje iwunga kwenda ukuthi ngincika.
0: Yeah.
1: Nalabo abaphuza umuthi womkhulu.